0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Vojska Srbije na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici prikazala je nova i modernizovana sredstva i sisteme koji su ušli ili treba da uđu u operativnu upotrebu u jedinice i službe. Na poligonu Pasuljanske livade demonstrirana je sposobnost naoružanja kroz bojevo gađanje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nakon prikaza da se naši

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: ...29. juna 1844. godine u Banatskoj Subotici je rođen Ljubomir Klerić, matematičar, ministar prosvete i privrede i akademik Srpske kraljevske akademije. Rođen je u porodici nemačkih doseljenika kao Julius Kler, ali je kasnije promenio ime u Ljubomir Klerić. Istraživao je geološka nalazišta na Kosmaju, rudniku Javali, objavljivao je knjige iz oblasti mehanike i matematike. U Srpsko-Turskom ratu učestvovao je kao miner i bio odlikovan medaljom za hrabrost i Takovskim krstom. Na današnji dan 1877. godine u Stričićima u Bosanskoj Krajini rođen je književnik Petar Kočić. Objavio je 4 knjige pripovedaka, 3 pod naslovom S planine i ispod planine i 4. Jauci sa zmijanja. Među Kočićevim delima su pripovetke Jablan, Zulum Simeona Đaka, Vukov gaj, Kroz Mećavu i Jazavac pred sudom.
7: Znam ja današnji red, znam! Sjednem ovako ja i ona moja babetna uveče kraj ognjišta, pa počnemo, što nam vi velite, študirati. Ovo je ženo po zakonu. Ovo jope nije. Ovo bi moglo biti po vom paligrafu, a ovo jope ne bi. I tako do neko doba noći študiramo.
8: Ja, baš tako študirate.
7: Da, da, dugo i mnogo študiram.
8: Da, pa znali ti papa što?
7: Moja je, velevlažni gospodine, pa se bojim da ćeš pomisli da je valim. A ne valim je, već ti po pravdi kažem, da se počem turski zeman povrati. Ona bi mogla sa svojom pameti nasred banja luke kadija biti. Ja velim kadija. Ma kakav kadija? Na moju dušu, da zna samo još pisati, mogla bi ti mirne duše reći: ustani sa te carske stolice,
8: štil,
7: da ja
8: Štil, pite!
7: Tako je to pametna jučerna žena. O, ne pitaj, gospodine, to je čudo jedno. Bože moj, Bože, ala vi usrećiste ovu našu zemlju. Svijet se lijepo umrtvi od nekakva dobra i miline, pa jedva diše. Svak veso, zadovoljan, svak pjeva, samo se pjesma niđe ne čuje.
6: 29. juna 1922. godine u Grebencu kod Bele crkve rođen je književnik Vasko Popa. Njegova knjiga poezije Ne počin polje proglašena je 1955. godine za najbolje poetsko ostvarenje na srpskom jeziku posle Drugog svetskog rata. Slušamo pesmu koju čita Vasko Popa.
9: Maslačak. Na ivici pločnika, na kraju sveta, žuto oko samoće. Slepa stopala sabijaju mu vrat u kameni trbuh. Podzemni laktovi teraju mu korenje u crnicu neba. Dignuta pseća noga ruga mu se prekuvanim pljuskom. Obraduje ga jedino beskućni pogled šetača koji mu u krunici prenoći. I tako dogoreva pikavac na donjoj usni nemoći na kraju sveta.
6: U noći između 28. i 29. juna 1943. godine Nemci su streljali 600 žitelja Kruševca. Povod za zločin bila je akcija Rasinskog partizanskog odreda u kojoj je kod sela Ćelije na putu Kruševac-Brus ubijeno 13, a ranjeno 9 nemačkih vojnika i zaplenjena oprema i naoružanje. Mesto streljanja je dobilo naziv Slobodište. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

1968. Organizovan besplatni koncert u londonskom Hyde Parku. To je zapravo prvi popodnevni festival u tom popularnom ambijentu. Nastupili Pink Floyd, Jethro Tull i Tyrannosaurus Rex.

0: Slušali smo Konstantinopol, pjesmu čuvenog makedonskog vizantijskog gotskog benda Mizar u pratnji tradicionalnog vizantijskog hora Harmosini sa njihovog albuma Deteto i Beloto more iz 2010. godine. Tekst pjesme je vrlo jednostavan. Sunce i istina izlaze na istoku u Konstantinopolju. Sad, znamo šta to znači nama. Ali šta to znači zapadnjaci? Svoje lično, evo, prvo svjedočanstvo o padu grada pročitao sam u knjizi austrijskog pisca Stefana Cvajga. Za mene je to bilo veoma dirljivo i on imao mnogo empatije za branitelje grada, iako je bio nepristrasni istoričar. Ali šta je Zapad izgubio 1453. godine? Da li je to bilo samo još jedno hrišćansko sveto mjesto koje su preuzeli nevjernici, ili je to bilo nešto intimnije? Or was it something more intimate than that?
1: Well, that's a very good question. Of course there was a loss, but within any loss there's some, a gain for someone, you
2: know. Pa to je baš dobro pitanje. Naravno da je to bio gubitak, ali unutar tog gubitka neki su ostvarili dobitak. Pad je, ako se ne varam, doveo do ogromnog egzodusa naroda, koji je sa sobom doneo izvanredne stvari koje su snažno uticale na renesansnu misao. Eto, vi ste stručnjak za Platona. Veliki broj tekstova je na zapad došao tada. Mislim da, kada se pogleda u ono vreme, i veliki deo zapada je bio ravnodušan prema padu Konstantinopolja. Ali, kada je pao, ko zna, možda su mislili da nikada neće pasti. Ali kada je pao, odjednom je bilo, o ne, trebalo je nešto da uradimo. Pa da, trebalo je. Svakako više od unajmljivanja 700 dženovskih plaćenika. A mislim da to jeste postao jedan duboki šok. Jer, kao što sam i napisao u knjizi, Turčin kaže, mi dolazimo. I došli su. Kao što znate, dolazili su narednih 200 godina. Došli su do kapija Beča. Tako da bih rekao, Konstantinopolj skoro da je postao nekakav zapećak. Vizantijsko carstvo se praktično smanjilo do gradskih zidina. Dobro, bila je još Moreja i još ponešto. A nakon pada je postao skoro relevantniji za zapad nego što je bio ranije. Čini mi se da ljudi to zanemaruju. Mnogo je prošlo od slavnih dana, od 11. i 12. veka i ranije, kada su vladali tako velikim prostorom.
1: It's long since the glories, you know, in the 11th and maybe 12th centuries when they ruled, and earlier actually when they ruled so much. So
3: another question, and I mean it's a very big deal for us here, and it's
0: sad drugo pitanje. To je krupna stvar za nas ovdje. Svako dijete u djetinjstvu mašta o krstaškim pohodima. To je romantično, to je prelijepo. A onda počnete da čitate o njima, o prvom, o drugom, o trećem. I sve to fascinantno i uzbudljivo, a onda dođete do četvrtog. I tu većini ljudi na Balkanu presjednu krstaški pohodi. Poslije toga prestanemo da se ložimo na njih. Ali šta osvajanje 1204. godine znači zapadnjacima? Kako vi gledate na njega? Kako ga vidi zapadna kultura? Da li su krstaši slomili carstvo? Da li ono imalo ikakvu realnu šansu da preživi nakon tog šoka?
3: Did the crusaders break the empire? And did it actually have any real chance of surviving after that shock?
1: No, it would be the simple answer, I don't think.
2: Ne, to bi bio jednostavan odgovor. Ne bih rekao da je moglo. E sad, kako je to uticalo na zapad? Pa, Venecija je dobila neke mnogo lepe lavove, zar ne? Lepe kamene lavove. Da, opljačkali su ga. Poharali su ga, znate, i kada je povraćen, bio je ozbiljno oslabljen. I posle toga je svaki car, sve do posljednjeg, do Konstantina. Nakon toga je samo igrao igru opstanka. I ideja da su na kraju ponudili čak da odustanu, da se odreknu jezgra svoje pravoslavne hrišćanske vere i da se ponovo ujedine sa katolicima, samo da bi privoleli zapad da pomogne. Ali oni i dalje nisu pomogli. Pričam o tome u prologu svoje knjige. Tako da, da, ne mislim da su se ikada oporavili od 1204. i od venecijanaca i dženovljana.
1: I don't think it ever recovered from 1204. And you know, Venetians and Genoans, really.
3: So this will be very esoteric.
0: Dobro, ovo će sad biti veoma ezoterično, tako da pristupite tome kako nađete za shodno. Nedavno su mi skrenuli pažnju na veoma zanimljivu činjenicu da tokom normanskog osvajanja Britanije anglosaksonska crkva nije bila u zajednici sa papom, već je ostala u jedinstvu sa Konstantinopoljem. Dakle, Iz naše perspektive, anglosaksonci koji su pokoreni 1066. bili su zapravo pravoslavci. I postala je tu jedna politička igra. Papa je podržavao Normane kao dobre katolike koji čupaju šizmatički korov. Dakle, ono što sam htio da pitam jeste da li u Britaniji postoji neka vrsta duboko ukorijenjene sentimentalnosti prema Vizantiji koja prevazilazi modernu politiku? Da li je to uticalo na, recimo, oblikovanje britanske politike prema Osmanskom carstvu? Naprimjer, Rusi su vjekovima pokušavali da oslobode Carigrad, ali su Britanci u tome zapravo uspjeli. Kad bješe? 1918. Zapravo nešto kasnije.
2: Da, mislim da je bilo 1921.
0: Tako je. Ali jeste im to pošlo za rukom.
1: Driven by the Greeks as well.
3: Yes, yes.
1: With the Megali ideja.
2: Da, ali pokretač dosta toga su bili Grci sa svojom Megali ideja.
3: So they wouldn't let the Greek do it.
1: Yeah, well, that's right.
0: Jeste. I onda nisu htjeli da puste Grke da ga uzmu, ali da li postoji priča iza toga? Da li ona zahvata u obrazilju anglosaksonskog čovjeka kako bi zahvatila, recimo, nekom Rusu?
3: As it would, for example, the Russians.
1: Right. I mean, fascinating. I don't think I knew that about, though I'm
2: Jasno. Da.

0: A mislim, fascinantno, nisam znao za to. Iako sam dosta investiran u temu 1066. jer sam velik ljubitelj Harolda Godvinsona. Mislim da mi je čak neki daleki predak. Znate, ono što smo mi izgubili u normanskom osvajanju, to je zanimljivo. Baš sam pre neki dan čuo da je Tolkienova motivacija, delimično kada je u pitanju Gospodar prstenova, bila da izgradi anglosaksonsku mitologiju o svemu onom što smo izgubili jer su došli Normani, koji su u tom trenutku u suštini već bili Francuzi. Ali ta veza sa Konstantinopoljem, mislim da to nije pitanje na koje ja mogu da odgovorim. To je fascinantna ideja koju bih voleo dodatno da razmotrim, ali svakako ima mnogo ljudi koji jesu veoma skloni tome. I naravno, Engleska je onda postala prva značajna zemlja koja se odvojila od Rima 30. godina 16. veka. Dobro da, bilo je to zbog žene i o tome sam također pisao, ali opet je postojala motivacija iza tog izbora. Oni bi verovatno radije bili u zajednici sa pravoslavnim hrišćanima.
1: They probably would have preferred to be aligned with Orthodox Christianity.
2: Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Intervju sa književnikom Chrisom Humphreysom snimljen u našem studiju u Nišu za vrijeme Niškog Zmajkona.

0: Slušali smo Andronikovog ata, pjesmu persijsko-kanadskog kompozitora i multiinstrumentaliste Farija Faradžija, zasnovanu na tradicionalnoj vizantijskoj muzici. Bili smo svjedoci snažnog trenda rehristijanizacije zemalja bivšeg istočnog bloka, koje se uglavnom poklapaju sa pomenutim vizantijskim Commonwealthom. To je najprije odbacivano kao prolazna moda i postkomunistička reakcija, ali prošle su već decenije i sad je očigledno da je religija tu da ostane i da se mnoge pravoslavne i vizantijske tradicije obnavljaju. Mnoge su bile žive sve vrijeme, samo sada mnogo više ljudi zna za njih, neke su, da kažemo, ponovo izmišljene. Ali ono što sam htio da vas pitam jeste u kojoj mjeri je interesovanje Zapada za Vizantiju podstaknuto sličnim vjerskim preporodom? Da li tragedija Carigrada dobija na popularnosti iz hrišćanske perspektive ili zbog opšteg interesovanja za antičku kulturu i stari Rim uopšte?
1: Is the tragedy of Constantinople gaining popularity from a Christian point of view or from just a more general interest in ancient culture and ancient Rome?
2: I would think it was more the latter than the former.
3: Rekao bih da je pre ovo drugo nego prvo. Ja živim u Engleskoj, rođen sam u Kanadi i živeo sam dugo tamo, ali odrastao sam u Londonu i sada sam ponovo u Engleskoj. I naravno, i ovo ni na koji način ne omalovažava veru, ali Englezi nisu strukturno religiozni ljudi. Mene uvek prijatno iznenadi kada dođem u Srbiju i posetim crkvu i vidim koliko su ljudi ovde strastveni oko svoje vere. U Engleskoj je toga znatno manje, među anglikanskom zajednicom, i opet izvinjavam se jer nisam naročito verziran u toj temi, ali čini mi se da tu trenutno ima manje živosti. Dakle, rekao bih da je fascinacija Konstantinopoljem zasnovana više na istoriji, na toj zaostavštini drugog pada Rima, skoro 1000 godina nakon pada Rima na zapadu, i naravno na toj ideji izgubljenog grada. Tolkien to radi savršeno. Izgubljeno carstvo, izgubljeni grad, ali tu je i stremljenje prema nečemu. Time se trenutno bavim, istražujući materijale za roman koji se dešava u modernom Istanbulu, koji će se zvati Jedan dan u Istanbulu. Time se trenutno bavim, to je moderni kriminalistički roman, ali apsolutno istražujem i Megali Idea. To je ključ, znate, istorija traje dugo. Kinezi igraju izuzetno dugu igru sa istorijom, zar ne? 2500 godine. Današnjica je samo tren. Decenija, vek je samo tren. Tako i za mnoge. Rekao bih da mnogi danas misle da je turska vlast nad Konstantinopoljem također samo tren i da će se to opet okrenuti. Ko zna?
2: I think many in the world today they think that the Turkish rule of Constantinople is a blip and that it will switch back. Who knows?
1: So question, we are diverging a bit from our Byzantine
0: conversation. E sad, pitanje koje nas malo skreće sa naše vizantijske teme, ali htio sam nešto specifično da vas pitam. Anglosaksonska kultura, mi to koristimo kao zajednički pojam za Amerikance, Kanađane, za cijeli anglojezični svijet, ili tako? E, ona se pokazala kao civilizacija izvrsnih pripovjedača i u tome postoji nešto duboko indoevropsko. Epski pjevači naših predaka su negdje ispod toga i mislim da je to jedan od razloga što je popularna kultura na engleskom jeziku toliko sveprisutna i uticajna. Ali htio sam da vas pitam, da li u vašoj kulturi primjećujete rast interesovanja za epsku poeziju i epsko pripovjedanje? I da li ulogu u tom trendu igra književna fantastika?
1: Epic storytelling in your culture and is fantasy literature playing a role in that trend?
2: Oh, absolutely. I think the epic, of course. I mean, the very word, you know, we use it.
3: Oh, apsolutno da. Mislim, sam izraz epsko, samu reč koristimo da opišemo nešto izvanredno. To je epski. Čak će i moj 22-godišnji sin ponekad reći to je epski. To je toliko ključna reč. Da, rekao bih, pogotovo kada imamo u vidu ono što je vaš prethodni gost, Adrian Čajkovski, pričao. Svet prolazi kroz specifičnu fazu, kroz naročito otklizavanje nizbrdo uništavilo. Mi čeznemo za epikom, mi čeznemo za vremenom, da kažem jednostavnijih vrednosti, kada su ljudi stremili nekom idealu, a epika, a pogotovo podvig. Podvig koji je centralan za praktično svo naše pripovedanje. Kada neko prevazilazi svoje ograničenja, kako bi ostvario nešto veliko. Kao što to

0: kompozitora Stamatisa Spanoudakisa koja govori o veoma popularnoj legendi koju se često prepričava i među Srbima, budući da je Konstantin Dragaš bio Srbin po majici, to je naša zajednička baština sa Grcima.
1: The Serb on his mother's side.
2: Right. Yes.
1: So it's our common heritage with the Greeks and a big point was founded by a Nishian, right?
3: A Konstantinopolj je osnovao Nišlija. Meni je veoma uzbudljivo što se to vidi na sve strane.
1: Yes. So, there is this legend often retold.
0: Da. Dakle, imamo legendu koja se često prepričava o tome kako Dragaševo tijelo nikada nije pronađeno i kako je njegov povratak neizbježan, samo će iskoračiti na sunce, podići palu krunu, vaskrsnuti carstvo, a onda će staviti krunu na glavu i nastaviti za Jerusalim. Tako to legenda postavlja. Mislim, to je inspirativna priča. I svi smo pred sobom imali slike nekoliko tih najvećih careva i starih vremena. To je omogućilo nacionalni procvat na cijelom Balkanu u 19. vijeku. E sad, kako vi vidite Carigrad u budućoj kulturi hrišćanskih zemalja? U jednoj od najuticajnijih srpskih epskih pjesama, početku bune protiv Dahija, pominju se Dragaš i Lazar kao dva cara koja su Turci pokorili. Ali, htio sam da vas pitam, kako vidite u tom kontekstu sliku modernog Istanbula? Može li ona potisnuti tu sliku ovog drevnog, starog, vječnog grada koji se ne može uporediti ni sa čim, ni ti čim prevazići? Može li Istanbul istisnuti Konstantinopolj iz naše kolektivne uobrazilje? I na šta nas ta slika, ta stara slika može inspirisati u budućnosti? Mislim, nadajmo se da to nije prosto rat.
1: Hopefully not simply war.
2: Yeah. Well, I think that would depend on who you ask.
3: Da. Pa rekao bih da to zavisi od toga koga pitate. Rekao bih, i opet nisam ničiji glasnogovornik, ali rekao bih da očigledno turski narod smatra da je to njihov grad i da u njemu napreduju. Ali to je sada jedna moderna metropola koja se neverovatno brzo razvija. Ali naravno da će biti ljudi koji će se vraćati stotinama godina unazad, čak i hiljadama godina, kako bi razmišljali o zaostavštini Konstantinopolja. Lično ne vidim problem da obe ideje postoje jedna pored druge. Meni je zabavno to što ste pomenuli za Konstantina, jer naravno, on je za sebe skinuo sve znakove carskog dostojanstva. A Mehmed je bio razjaren što nisu uspeli da pronađu njegovo telo, jer je znao šta će se dogoditi. I ideja koja je zaokupila popularnu maštu jeste bila da će on ponovo ustati. To je kao što u engleskoj kulturi imamo kralja Artura koji spava ispod brda Avalon i koji će ustati. Ljudi su to još na početku Drugog svjetskog rata govorili kako će Artur da ustane kako bi ih spasao od nacista. I o tome pišem u ovoj knjizi o modernom dobu. Jer oni tragaju za njegovim telom, tragaju za Konstantinom, jer se priča da se pretvorio u statuu od mermera i da leži negde ispod ruševina. Ako hodate duž tih zidova, ne znam da li ste imali prilike za to. Ima mnogo mesta gde bi mogao da bude. Mislim da sam čak otkrio mesto gde bi mogao da se krije na tim zidovima. Dakle, da se vratim na vaše pitanje. Mislim da su Istanbul i Konstantinopolj. Mislim, imate čak pesmu.
2: Constantinople and Istanbul, of course they made a song. Istanbul, Constantinople, you know, they made that song. It is...
1: We made an effort not to play.
0: Učinili smo napor da je ne pustimo.
2: Izvinjavam
3: se onda. Nije trebalo da je pevam.
0: Ne, obožavam.
2: But I think that was a pop take on something.
3: Ali znate, mislim da je to bila pop reakcija na nešto što predstavlja ideju. Da ta dva pojma mogu da postoje istovremeno. Očigledno, mislim, ja sam i dalje sklon da ga zovem Konstantinopolj pre nego Istanbul.
2: I tend to call it Konstantinopolj still rather than Istanbul.
0: Mi ga zovemo Carigrad.
2: Yeah. And my novel is Grad Armageddon, isn't it? So.
3: Da, i u prevodu mog romana kaže Grad Armageddon. Zar ne?
1: I mean, this conversation went through in a blip in my mind. I mean, I'm really enjoying this.
0: Meni je ovaj razgovor prošao za tren u mojoj glavi. Zaista uživam u svemu ovome. Ali na samom kraju, htio sam da vas zamolim da sa nama podijelite svoju perspektivu. Da li vi ovo zajedničko ranohrišćansko nasljeđe Vizantije, koje je starije od velike šizme koja nas i dalje progoni, da li vi to vidite kao nešto što može da bude stvaran most između istoka i zapada? To je jedno pitanje. Ali drugo, kompleksnije i zanimljivije pitanje jeste, je li vizantijsko nasljeđe može da bude most između hrišćanstva i islama? Jer imali ste tih nekoliko vjekova tokom kojih je osmanski sultan istovremeno bio i vasilevs i halifa. Postoji li u tome neka lekcija koju možemo da naučimo u naše vrijeme?
2: I think there is.
3: Postoji. Mislim da je dolazak na jedno mesto i usvajanje boljih lekcija tog mesta ono što bi trebalo da bude poenta putovanja. Niko ne ide na neko mesto da bi njemu nametnuo sebe, nego ide da bi upio ono najbolje iz tog mesta. Mehmet je apsolutno hteo da bude vizantijski car, sultan Ruma. I bilo je tu mnogo preklapanja. Vizant je bio istočni grad koliko je bio i zapadni. To je kliše, ali tamo se sastaju Evropa i Azija i sastaju se još uvek. Kada sam optimistično raspoložen, sklon sam da mislim da je to sjajan primer, da možemo i dalje da se ujedinimo na takav način i usvojimo ono najbolje iz obe kulture.
2: That's a great example that we can still come together in that way and absorb the best of both cultures.
1: Mr. Humphries.
0: Gospodine Humphries, hvala vam veliko na ovom divnom razgovoru. Uživao sam izvanredno u njemu.
2: I have too. Thank you very much.
3: Kao i ja, hvala vam veliko.
0: Poštovani slušaoci, slušali ste intervju sa književnikom, dramaturgom i glumcem Chrisom Humphriesom, snimljen u studiju Radio Beograd u Nišu za vrijeme niškog Zmajkona. Zahvaljujem se cijeloj ekipi RTS-ovog dopisništva u Nišu, kao i organizatorima Zmajkona za priliku da se snime razgovori sa njihovim gostima. Zahvaljujem se naravno i Milanu Stokanoviću, koji je sinhronizovao naše goste za radijsku publiku ova prethodna dva intervjua. I zahvaljujem se tonskom operateru Ratku Ristiću, koji je sve to tako lijepo spakovao da biste vi mogli da uživate. Vi ste slušali Gozbu, Radija Beograd 2, ja sam Nikola Tanasić, slušajte nas ponovo i narednog ponedeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Za sam kraj slušamo opet Fariju Faradžija uz podršku Dimitrisa Atanasopulosa, još jedna njegova vizantijska pjesma, legenda o Digenisu Akriti. Uživajte i do sljedećeg slušanja.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija Letnja scena. Jovan Sterija Popović, Zla žena, repriza.

0: Tačno je 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će u Palati Srbije u 18 sati paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsjednik je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Cilj Prištine je da se izbriše svaki

Čuli smo kako je bilo na nastupu kineske nacionalne opere iz ugla Isidore Bovan, a u četvrtak 25. juna u okviru ovogodišnjeg Beogradskog letnjeg festivala koncert je održao ansambl Liaison u konaku knjeginje Ljubice.

Reč je, kako se navodi, jednom od vodećih sastava Australije, osnovana 2007. godine, a čine ga klarinetista David Griffiths, violončelistkinja Svetlana Bogosavljević i pijanista Timothy Young.

0: Evo kako svoj uzorni pristup stilskoj interpretaciji opisuje poljski orguljaš Gjedimin Gruba.
1: Different technique to play baroque and romantic.

Slušali smo prilog o koncertima održanim u okviru festivala Orgulja, koji inače traje do 1. jula. Te dalje imate prilike, ukoliko niste do sada, da ga posetite. Tako, na primjer, sutra nastupa Martin Riccabona iz Austrije, koji će predstaviti program pod nazivom Bach kao aranžer.

Bio je ovo prilog Srđana Teparića posvećen sinoćnjem koncertu Beogradske filharmonije, a ujedno i poslednji naš kritičarski osvrt. Ja sam Radoš Mitrović, ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: 19.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je paket novih mjera za unapređenje životnog standarda građana, čija ukupna vrijednost prelazi 600 miliona evra i koji će, kako je naveo, obuhvatiti više od 2 miliona građana. On je istakao da su mjere prvenstveno namijenjene građanima slabijeg imovnog stanja i penzionerima, uz najavu da bi do kraja godine moglo da dođe i do značajnijeg povećanja plate i penzija, ukoliko privredni rast Srbije premaši 3%. Mere se odnose na energetsku krizu, pomoć penzionerima, pomoć socijalno ugroženima, vaučere za odmor, smanjenje troškova za lekove. Odgovarajući na pitanje novinara, predsjednik je rekao da će izbori u Srbiji biti u naredna 3-4 mjeseca. Istako da će njegova odluka da li će se kandidovati za predsjednika vlade biti transparentna i u skladu sa Ustavom i zakonom, kao i da građani mogu da je očekuju već od kraja jula. Presuda za 36 Srba privedenih jučer na Gazimestanu nakon Parastosa bit će izrečena 1. jula. Oni su se u Osnovnom sudu u Prištini izjasnili da nisu krivi za dela kojim se stavljaju na teret. 5 dana nakon razornog zemljotresa u Venecueli, spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine. Do sada je potvrđena smrt 1450 ljudi, ali se dalje više od 50.000 vode kao nestali. Nada se da će biti pronađeni živi, sve je manje. Građani koji sami pretražuju ruševine kritikuju vladu zbog nedostatka pomoći i mehanizacije. Na startu evropskog fudbalskog prvenstva za igrače do 19 godina u Velsu, Srbija je izgubila od Italije sa 2-0. Naredni meč naši fudbaleri igraće 2. jula u Bangoru od 19 časova. Srpski teniseri Hamad Međedović i Miomir Kecmanović nisu uspjeli da se plasiraju u drugo kolo Wimbledona. Na startu turnira Međedović je izgubio od Austrijanca Sebastiana Hofnera sa 3-2 u setovima, a istim rezultatom Kecmanović je poražen od prvog nosioca Italijana Janika Sinera. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevno 36 do 40, u Beogradu 38 stepeni. Bile su to vesti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.